Kanaan ketimun. Tegese coba ayo podo eling marang uripe timun. Timun kae uripo tansah manut marang rambatan lan anjang-anjang. Banjur yen uwis woh nadyan mentah gurih banget rasane lan migunani kanggo lalapan, acar, rujak lan sak piturute. Malah bisa diumpamakake boneka-bonekaan, digendong, disayang lan sak piturute. Pitutur iki ngibaratake wong lanang ngapek utawa ndedepi bocah wadon kang isih cilik. Nanging banjur wis gedhe katon semlohe malah dirabi.

derajat karamat. Raos sing manah manungsa ing donya menika wonten kalih warni. Ini menika susah tuwin bingah. Susah meratandhakaken raos sing manah ingkang boten sekeca. Wontene bingah nedahaken raos sing manah ingkang sekeca. Ingkang nuwuhaken raos susah saha bingah kala wau awit saking kasembadan utawi boten kasembadanipun punapa ingkang dipun sedya. Ki Ageng Surya Mentaram nate ngendika, bilih lairipun kekajenganipun manungsa wonten tigang warni. Inggih menika semat, derajat, tuwin, karamat. Semat inggih menika ngupados kasugian. Kasugian wonten ing mriki nedahaken bilih gadah bondo ingkang kalangkung kathah utawi sarwi kacekapan gesangipun. Menapa-menapa saged katumbas kanthi arta. Ananging kasunyatanipun wonten saperangan tiyang ingkang sampun dipun paringi bondo kalangkung kathah dening Gusti ingkang Maha Kuwasa meksa taksih dereng trimah. Kepingin ingkang langkung kathah malih. Pepinginan ingkang kalangkung inggil kala wau wusananipun boten saged kagayuh. Tundhonipun kathah manungsa ingkang sami nindakaken korupsi. Wekasanipun susah utawi sangsara ingkang dipun pranggulangi. Derajat inggih menika ngupadi kemunceran amrih luhur. Manungsa menawi gadah sedya kadang kala boten saged dipun penggak. Kanthi cara ginaken kawasisanipun utawi kepinteranipun piyambak, manungsa saged ngupadi kalenggahan wonten salabeting pedamelanipun. Menawi saged kagayuh ingkang dipun sedya kala wau tuwuh malih. Raos manah kepingin gadah kalenggahan ingkang langkung luhur saking saderengipun. Pepinginan kados kala wau ngantos wungsal wangsul tundhonipun mesti dumugi pepinginan ingkang boten saged jinangka. Dene karamat inggih menika ngupadi kadigdayan. Pepinginan kadigdayan ingkang kalangkung inggil usananipun boten saged kalampahan susah ingkang dipun panggi. Ancasipun anggadai kadigdayan ingkang sewaunipun namung kangge njagi diri pribadi saking tumindak alaning tiyang sanes. Samangke ewah namung kangge gagah-gagahan utawi pamer-pameran dateng tiyang kathah. Tasih magepuan kalian semat derajat tuwin karamat. Bilih tiyang sugih menika sayekti badhe bingah menawi mindak kesugianipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang sugih menika sayekti badhe susah menawi sansaya suda kasugianipun. Tiyang melarat sayekti badhe bingah menawi sangsaya suda melaratipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi sangsaya mindak melaratipun. Tiyang wasis utawi pinter sayekti badhe bingah menawi mindak kewasisanipun. Ananging kosok wangsulipun tiyang wasis utawi pinter menika badhe susah menawi wonten ingkang ngungkuli. Dene tiyang bodho utawi cubluk sayekti badhe bingah menawi sansaya kirang bodhonipun. Ananging kosok wangsulipun badhe susah menawi boten wonten ingkang ngungkuli. Cek sayekti badhe bingah menawi saged damel raharja. Ananging kosok wangsulipun badhe nandang susah menawi anggenipun damel becik mboten saged kasil. Dene tiyang ala badhe nemahi bingah menawi tumindakipun dura utawi goroh saged kasembadan
muncer mboten wonten tandingipun. Ananging kosok wangsulipun badhe nandhang susah menawi tumindakipun Dura menika katitik pialanipun. Sedaya kekajengan manungsa ingkang mboten adhedhasar nrimo ing pandum kados kala wau badhe nuwuhaken sedya ingkang ombro-ombro. Ingkang wusananipun mboten saged jinangka tuwin tundhonipun menawi gesang ingkang kelangkung susah utawi sangsara. Pramila bingah susahing manungsa menika gumantung saking kados pundi anggenipun meper kekajenganipun piyambak. Sampun rima menapa dereng utawi sampun marem menapa kirang marem.

Nuwun para mirsa wulujeng dalu. Pepanggihan wonten atur giaran kelenengan mat-matan lumantar Pro 1 RRI Madiun. Kalengan dalu menika kepareng badhe katoraken minangka panglipur gending ingkang sepisan gambuh nyawit jangkung kuning ingkang badhe katoraken dening swantenipun Nyi Candra Lukita. Semangga sugeng dalu sugeng midhangetaken.

anak lan keporo nganti tekan sedulur. Kudune dadi kanca kanggo mbangun kulawarga lan jaga praja. Ora mung diniwit katut, apike salah sijine bakal dadi prayogane kabeh. Nanging kosok balini, alane salah sijine bebasan bakal nglandang carang saka pucuk. Sekawit sing diarani bojo iku wong liya, dudu sanak, dudu kadang. Nanging bareng wis kaiket dening talining palakrama, sing maune dudu sapa-sapa banjur dadi peranganing urip sing wigati banget. Bojo uga diarani sisian, tegese sing ngisi jroning urip ing sak tengah-tengahe bebrayan agung. Sisian iku sing melu bareng nyangga bot karepotaning urip saben dinane. Kanthi sisian, sesanggan sing maune abot mergo disangga wong loro banjur dadi enteng. Ana maneh tembung liyane bojo lan sisian yaiku garwa. Sok-sok di kirata basake sigaraning nyawa. Diumpamake nyawa siji yen disigar sing separo arupa sing lanang lan sing separo maneh sing wadon. Garwa uga lumrah kasebut judu. Banjur ana sing ngarani yen mung golek bojo ning ngendi wae wis bisa ketemu. Nanging yen judu kuwi wis mlebu wenangi sing murbeng dumadi. Dene wae ing jejuduhan mau lumrahe arupa turun utawa anak. Yo anak iku sing kerepe disebut minangka kas kayane wong bangun bali wismo. Luwe haji tinimbang apa wae klebu tumpuane Raja Brana. Ora kalah karo bojo, tumrap wong tuwa anak mujudake bondo sing ora bisa ditaker kerto ajine. Ora bisa dibandingake apa wae yen garwa iku sigarane nyawa. Anak kerep diumpamake minangka sempalaning kulit daging. Dene wong tuwa tumrap anak mujudake sing ngukir jiwa ragane. Bojo yen pancen dudu jodhone bisa wae pedhot tengah dalan. Senajan wis entuk momongan, ora kurang sing banjur padha pegatan. Akhirnya dadi tilas bojo utawa tigasan. Nanging yen anak ora. Ora ana tembung tilas anak. Anak tetep anak. Senajan bapak lan ibune pepisahan lan duwe sisian anyar meneh. Kuwi sing njalari tresnane wong tuwa, mbuh kuwi bapak, mbuh kuwi ibu marang anak akeh-akehe ngluwihi tresnane marang bojo. Keladuke tembung yen bojone njaluk bisa semaya. Nanging yen anake sing njaluk prasasat sak det sak nyet bakal nuruti anggere bocahe seneng. Tresna kuwi sing banjur njalari anane welas tanpa alis. Pancene mono welas asih utawa tresna nanging lereke mung njlomprongke sing ditresnani. Umpamane saking tresnane marang anak kabeh apa panyuwune banjur dituruti. Nah, pancen anak dadi seneng, dadi kalegan. Nanging tundone bisa wae anak mau banjur dadi bocah ugungan mergo sak panjaluke bakal keturutan. Ora mung dadi bocah ugungan, nanging suwe-suwe bisa wae dadi bocah ugal-ugalan. Keporo banjur tumindak sing ora becik. Semono wong tuwa

asu jegok tanpa nyakot. Kajaba asu kuwi kewan kang tamak, rakus lan lobak. Padha karo mendung tak berarti hujan. Hananging tembung iki ngibarat akeh wong kang akeh polah lan suarane, nanging ora ana bukti karyane. Tegese akeh usul lan teorine, nanging kandas yen wis teko wujud barang aplikasine utawa praktekne. Padha karo wong ngucap lan patrap ora padha. Tegese asbun asal bunyi tanpa kendali atine, dadi ketoke kereng ngedap-ngedapi jebul.

jejibahanipun togok. Kados ingkang sampun dipun mangertosi, mliginipun Brayat Jawi ingkang pono babagan pedalangan. Togok minangka klebet punakawanipun satrio sabrang. Paraga wau biasanipun kalian Bilung utawi Sorowito. Togok ingkang asma jangkepipun Kilurah Togok utawi Kilurah Wijomantri. Kados Kilurah Semar, Togok ugi punakawan ingkang kathah seserpanipun mliginipun perkawis-perkawis negari-negari sanes mergi-mergi sopapan ingkang kedah dipun langkungi. Minangka gegambaran tiang alit ingkang prasaja, leresipun Togok klebet tokoh ingkang jujur, coblaka lan tanpa tedeng aling-aling, asring caos kritik dumateng bendaranipun. Togok ugi kagambaraken minangka tokoh ingkang awon wewatakipun, asring kasebat minangka paraga ingkang remen gantos bendoro utawi asring pindah pedamelan lan boten wonten kastian ingkang ageng. Uwah saking pemanggih ingkang werni-werni jroning biji paraga Togok, kanyata Togok kalebet tokoh punakawan ingkang istimewa. Jalaran tansah caos pepiling lan pamrayogi tumrap satrio sabrang ingkang umumipun gadah watak angkara budi candolo. Mbok bilih menawi katandingaken kalian punakawan satrio Pandhawa, jejibanipun Togok langkung awrat ngimutaken meleres nyengkuyung saha caos pitedah ingkang dasaripun budho ketul, wontenipun namung kirang damel renaning lan asring nuwuhaken perdonti. Mila jejibanipun Togok minangka punakawanipun paraga sabrangan menika dados langkung ageng ajinipun. Sebab jroning nindakaken jejibahan wau, menawi wonten asilipun pitedah lan pamrayoginipun dipun gatosaken. Menika ageng pigunanipun. Pindha ngewahi kawontenan saking boten utawi kirang sae dados langkung prayogi. Mbok bilih benten kalian Semar saha putra-putranipun pepeling saha pitedah dateng para satrio ingkang dipun dereki namung asipat ngiyataken pemanggi utawi tindak tanduk ingkang sampun sae. Menawi dipun ibarataken Togok menika kados dene ulama utawi santri wonten ing madyaning masyarakat ingkang sarwa sarwi kebak ing culika. Mila jejibanipun awrat, nanging menawi kasil ajinipun ugi ageng sanget, sumbangsipun tumrap pambudidaya damel saenipun gesang bebrayan.